0: the purple bag.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal. Allô Sénégal. Bismillah.
1: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis-gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk deglu Radio Sénégal.
1: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Seynalun.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykal.
7: Ma ngi lay nuyu.
1: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
7: Mingok mbok yi ñing leen di nuyu di leen dalal ci seen émission Allo Sénégal nawon fawon gannaaw nak li nga xamé ni mom moy waxtaan gu yaag ñu amon suñu digënté ak suñu gan ñu daal di jublu nak ci émission bi tay nak ñu waxtaané li nga xamé ni lembéna réew mi te indi na nak ñakaré ci askan wi moy mak mabbu bâtiment yi nga xamé ni daal ñexital gi ay jéeyé lay daal di nak jur bi ci muju nak yagul dara kon gis ngeen ñexital bi sax ñe juroom ci ay doomi ñu ci daldi nak ñak seen bakkan tax nak ba ñu daldi ci addu nak waxtane ñu dalon tay ji Ibrahima Seck mi nga xamne mom nak directeur technique bureau contrôle technique walum nak construction di tabax yoyé ci lay daldi nak yengu c'est kon waxtane ak Ramatoulaye Sarr niki nonu Ndey Fatou Ndiaye kon tay pa Matar Sarr mo faré ci xaralé gi ñakaré gogé mbokoy seen gis gis ak li nga xamé ni mom moy seen xalaat ci fannu wi ndax nak ma ngay wéy di def li nga xamé ni dal mom moy ay jey di indi ay njexital gu bon di fat ay bakkan ndax fat bakkan fumu dal yegg rek xam ngeen ne fofi li nga xamé ni dal ñak fofu la mëna yem metti tamit fofu rek la mëna yem kon ñu bay ci xel bu baaxa baax ubbi antenne bi mbokk yi sanni ci sen cadeau bu baaxa baax mu nek cadeau yi denkan yi nga xamé ni day jëm ci askan wi mu melni amna ko nek ci bu mu joko bi mbokk bi ñing leen yuut la dal ci Allo Sénégal. Allo kon nak xamna jappandegul batay ñu leen di dal di xarandi suñu mbokk auditeur yoyé nga xamné sa suné dañ leen di safo di leen dal di tamit jaajeufal bu baaxa baax ndax ñom nak demuñu fenn waye tamit dara téréwu leen li nga xamné moma dag sen nalaw ngi dal ñi deglu kon nak mu melni amna keneen ku nekk ci bu mu jokko bi mbokk bi ñing leen ñu di dalal ci Allo Sénégal.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Ajahulay kan
7: ma ngi lay nuyu bu baax so
5: yar nañ la baax di la ñaanal jam
7: yar na jam ji yag
5: yalla ni yalla defal jam ñepp ak gan bu nekkon fofu Ramatoulaye Sarr yalla ko yalla defal jam
7: amin
5: aja yo lan ak ñaari ali ñal yalla do lu leen jam ñom ñepp Fatima Babu Gamay Sarr ak sant den ko ñoo ngont jo bak ñepp rek waaw Babacar Diakhoum Tengue ajahulay
7: naam
5: ni kam nga leen dañ ngay jël ben tabax legui nga jox ko ben maçon rek fekk wéñ bi mu wara def fekk bu du wéñ bu la ci wara def kam nga lan la ci djublu mom mu yom ba ci borom keur gi rek mu kaw yom ba ci borom keur gi ak nu mu gaay ci épi lo lepp am lu mu yak
7: deug
5: la ko la ben bâtiment bu daan do ma da bâtiment la wax bâtiment ak di sayam
7: dena wa
5: den kerek buñu la ko yalla kerek buñu ko doronté Daoudou Sow day metti ci mom trop asmané den bâtiment ma bëc ko dooma adam xam nga lolu kan kala sax ka ko ñi ñu dondu nit ci epi ci ma bi tam bo xolé man ci ma bu bu jëk da ak bu ben bi xaw ma nal ne way bu jëk mo bo mo op doof dox ci ci ma bi mom danako bokk ngeelou wolé touté danako li ci opp tay dem té jëng nga ay tabax yu magga yo xamanteni ci yu mag bété bété ni tabax yu bété ñu ngi taxam té tambul won la moko wara té seen sax daawul won am gën yu bari yi am li fer yu bari daaw ñu won do way bété bété tabax yu dañu taxam xam lu lolu té ko consumer bob def amon doole mom da da doof bi da foro
7: jëna jëf daawda
5: wa way biñu defal du mom aja aja wulé kan def na di wax deug yalla
7: Allo Sénégal
0: wa ñi ngi lay xiar bu baax aja ulaykan
7: ma ngi delo ziar
0: wa ñi ngi lay ndokel di la ñaanal di nuyu Aliou Diop ay di nuyu Daouda Sow mo mu genn ak Souleymane ba potu di nuyu tamit Serigne Babacar Lodi imam ci potu ak Mamadou Bax bu ko defé li ngeen di waxtaanu am solo la mu jëm ci walu tabax yi daanu xam nga leg leg manam ci entrepreneur bi lay doon muy maçon yi waye leg leg ci borom kër gi lay doon ndax jëndo fer bu baax jëndo béton bu baax jëndo ciment bu baax souci ngay tabaxit leg leg dafa am xorom wala manam dafa am nap wala souci dafa am xeer wala manam ci boru geej ngay tabax mu am beex beexum geej gi day dag fer bi deug la ca doli ko dag gis waxane beuti mam dara tambali yaq au lieu que mu wut ñaari saako ci ma wala ben defal ko day bayyi muy continue mu dem ba dutu ko meuna defal
7: deug la
0: am ño xare fa seen beuti mari yaq ko fek na seen doole jeex bu daano dutu ñu am luñ ko defal te dutu ñu am fuñu dekk
7: deug la
0: benen bi ci doli ko bo ñew fi ci Allah de nga xamne dekk yu bari forage lañ am muy ndoxum xorom mbolem bâtiment yiñ ci kulé won yépp daaru na fi ci ñom rek dekk yi ko wër de bâtiment yu bari daanu na te ndoxum xorom miñ ko tabé xor mo dag fer te famay daano day fekk borom du am lum ko mëna défaré ndax day fekk retraité na wala magla lam amone lepp def nako ca légui ab bundu lay daw muy dépasse légui bu daano dutu am fo dekk bu daano dutu am loko défaré bu ko defé kon yoy yep ñu di ci bayyi xel bu baaxa baax di entretien nak ñun def ñu te ndax da ngay fék lo xare ben saako warna ko mëna défar nga diko sétane ba mu daanu légui nga wuti wat fer wuti wat béton fayat maçon légui entretien dafa baax ci bâtiment waye ñun duñ entretien duñu pintu duñu karawat duñu xol ak fissure bu ñu jëm ko yett défarat ko waye dañuy bayyi non rek bam ne xeluf
7: deug la
0: kon entretien bi amna ci solo entrepreneur yi ak maçon yi ñoom itam ñu gëna goor la ci doli ko ñu recenser bâtiment yi nga xamantene war nañu yëna daaneel ñu daaneel leen mo gën mu daanu ci kaw ay nit ñu faap
7: deug
0: la amna bâtiment xal bañ leen di tabax agugu sax ci la daan am ño xamantene même maçon yi ci seen bop sax dañ ci lor ndax leg leg nga barki dem rek amna ku dëkk ngey jog gi ci ab bâtiment la daano te maçon la won dama faatu
7: do na war
0: ba tax na kon ñoo tamit ñu bayyi ci xel sécurité ki tabax bâtiment bu pere gu daan leg leg bu ñu ne la saako ciment bi 35 brig la wara mool yow nga def ci 45 brig leg leg ñu ne la fer bi mo wara kulé fi nga dem wut fer bo xamne mo xam fer importé la wala fer nangam te fer be amatul qualité ciment bi amatul qualité béton bi amatul qualité leg ki koy liggéey nak mom no gëna yombé nonu lay wut amna dëkk yo xamne do gas 1 mètre te ndox giinu
7: ko
0: ko bo fu bëggé def essence noy def
7: da
0: na wa da ngay fondement fo terrasse bu yagne nga koulé nga dindi cinga yu koulé bo legge nga tekkat étage legge fondement ba da xatan nako nga yett ay poto di defarat ay fenat wala nga fondement terrasse bu yagne nga soppiko étage ndax fer ba tan nako ndax fondement ba tan nako ak lak lo meuna yett ak fo meuna def fer ak fo meuna def beto ak ciment ndax fondement ba tan nako fondement moy lepp
7: deug la
0: kon yoyo tamit nañ ci baye tel entrepreneur yi muy maçon yett nañuy waccok ñom di len jox sen ak bu ñu len waccio ak ñom jox len sen ak ba nopi ñom itam lañuy def ñu seet
7: deug la
0: borom kër gi bu mu bëgg lu yomb ba dugg ci lo xamé bu liggé problème la koy jural mairie yet ñu autorisation de construire nañ ko xolaat bu baax té ñu recenser dëkk yi nga xamantene amna bâtiment yu magat ñu recenser ko xol lu ñuy waxataane ak seeni borom jëm leena génné tocc ko mo gën ñu nit ba mu daana ñuy tambali di ciow jërëjëf salaam
7: jeuf ñu ko jajeufal bu baaxa baax amna solo lol waxtan wi way nak dañuy ñaan rek ñuy daldi wax deug yalla may ñeneen ñi tamit ñu mëna dugg kon nak suko defé mu melni amna ku nek ci wala sax amna ñi nga xamé ni ñi ngi langamu ci li nga xamné mom moy ligne bi ñom tamit ñu bayilé ñu jall mbokk bi ñi ngi leen yuut la dal ci Allo Sénégal
6: waaw lay wax nga deug de ma ngi lay nuyu bu baax
7: ma ngi lay fay bu baax
6: di nuyu sa technicien yi nga andal
7: jërëjëf
6: di contane ci liggéey bi ngay def man la mënta jox mboss
7: jërëjëf dalal ak jamm nga
6: xamné waaw di jaar wa keur mam abdou aziz ñang fele ci mboss ñu ngi len di jaar bu baaxa baax ak jabo bi yépp wa keur mam abdou aziz yépp ma ngi len di nuyu ak wa jabootu keur serigne abo dusso waye timit di fédeli ko leer suñu mbokk yi jaar ci antenne bi yépp ñu ngi len di jaar bu baaxa baax di wax ni waxtaane amna solo parce que comme nima koy faral di waxe rek wat gal ak yego rew mom mënul dox tank waxtaane wuñ ko waxtaane yi amna solo tay nak duñu jëm ci walu bâtiment jafé jafé yi yépp likoy indi bokku na ci ñi dëkke rew mi ci lañ bokk parce que responsabilité bi moy premier bi moy ki nga xamantene ci moy tabax lu bâtiment amna ci ñoo xamé ni dañuy def fondation terrasse défar terrasse su légué yalla yok kom bi rek ñu daati adiat ci kaw di dem fekk bobu r plus 1 nga ci provaro dem bam upp ko ngay yok di dem rek lolu bokku na ci li indi jafé jafé yi te lolu wax deug yalla warul démé non kon borom kër gi amna ci responsabilité waye timit amna entrepreneur yo xamé ni daf ci bëri lool entrepreneur bo xamé day xé rek yor diplôme bi te musul nek maçon légui muso def pratique nga xey xey rek daal ni légui man nako dem lijeendi sa diplôme gagné say master tambali di tabax lolu bokku na ci li indi jafé jafé yi kon kenn ku ci nek na jaar fi mu wara jaar su ko defé bir mi ñong bir mi jaar yoot waye tay jafé jafé yi ñuy am yépp ci société bi la ci nun la kon nak nañu xolaat doxalin bi xol li ñi def lan la lolu da ci am solo lo ma ngi leen di sant bu baax di leen gërëm
7: jërëjëf Mounda Diop ñing ko dali nak jaajeufal bu baax baax amna solo kon ba tay ñuy xaarandi suñu mbokk auditeur yi ci li nga xamné ni mom moy alo Sénégal bi nga xamné tay ji ñi ngi waxtané li nga xamné ni wax te di yalla lu am solo la te lu mata waxtané la mu nek walum tabax yi ak jeeyé yi mi daal nak jural askan bi kenen ci bu mu jokko bi mbokk bi ñing lay nuyu di la dalal ci alo Sénégal
8: ma ngi lay dello nuyo adjaouleka
7: jerejef dalal jam
8: di massaw sama mbokk yi nga xamni am nañu jafé jafé ba ñu bari ñak ci seen bakkan di wax nak ni man état bi lay joxogn ci ñaari mbir ndax waxon nañ ko daaw wax ko daawati jek fi ak une semaine doto ci deggati benen bi moy nañu yombalal nit ñi autorisation de construire xam nga nit ki bo dekké ci zeng nga dem ba yalla xéewalal la touti xaaliss li ngay xalaat rek moy def dal xeyna bo defé dal ba paré sa mbokk yi gis ni ay yaangi gor gorlu ku ci nek ñew ñi nek bitim rew légui yalla ubbi ñu yonné la su ko defé yow tamit da ngay bëgg continuer rek bu boba bo démé wuti autorisation d'enseignement de construire bu jaxé lool lolu moy indi ñuy wax ak maçon yi benen bi moy xalé yi nangotuñu jang métier ba mokal da ngay gis apprenti bu nek ak maçon 6 mois nga ne ko wayo lutax sa apprenti bi xeyul mu ne def ma laaj mandat bu doon parce que ñom dañu bëgg bu ñu waccé rek ñu jox leen benen bi aussi moy ndar mo fi ëpp bâtiment yu magat koku ñepp xam nañ ko am na yi nga xamni tek nañ ci suñu bëtt mi ngi ni te xéene ñamewuñ ko wax dina ci am ñaar rek yi nga xamni dina ko ci dundu ndax bala may guddal ci antenne mi gis nga gouvernance bu Saint-Louis ñepp ko xam parti bi nga xamni mo jakarlo ak port man ñemetuma fa garé sama auto parce que toujours dama yakkar ni de jour à l'autre dana daan ëpp na légui mën na wax ni 1 an di nga xamé ni bâtiment bi dafa pante balcon bi ci bopum sax bo gisé dafa am yenen ki yuñ ci seuf benen bi moy fi ci suñu wétu juma dafa am ben ay kër yi nga xamni seeni ndono kenn xamutul sax fuñu nek seeni wajur gañu nañu bu yagg ñu nan la diw de ñi sepp yefi nek ko ci dem wax ko mu ne la man kat mu ne ma jël responsabilité taxaw ci kër gi amna bi nga xamni ñun ñoo jël sol suñu dal dem ba ci préfet sortant préfet bu fi ñëkkon ñu waxtaan ak moom wax ko ki bi mu yonne ndaw yi ñew xool ba gis xamni bâtiment bi kenn war ko baye nonu dafa joxe ndigal ñu daanel ko ba paré aménager ko ba nga xamni jaan ya fa nekkon ak la fa nekkon yépp ñu génné ko lolu dama yakane état war na ci bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa bax ñu bañ rek diko actualiser nga xamné wax nañ ci légui 2 semaines 3 semaines doto ci dégal jërëjëf
7: jërëjëf mu doon lu am solo deug nak doon tamit li nga xamné ni mom moy ay responsabilité yo xamné ni c'est partagé ku ci nek am ci lo ci ciro ba taxna waxtane ko jël ci ay mesure di ay nak pexé da ci bax kenn ci bu mu joko mbokk bi ñi ngi lay nuyu di la dalal ci allo sénégal allo wa dalal ak jam allo mbokk mi ñi ngi lay nuyu kon nak mu melne dem na da nuy dadi nak xarandi batay suñu mbokk auditeur yi di len tamit moytulo deug ndax li antenne la yeen say da fay xawa doy war kon boy wote tamit nga bay ci xel bu baax amna yenn yo xamne ni wax deug yalla bay muy jall tamit da fay xawa doy war don tamit lo xamne ni dinañ ko wara moytu ñun ñepp nak kon mu melne amna keneen ku nekk ci bu mo jokko bi ñu dadi ke jeen mbokk bi ñi ngi leen nuyu di dalal ci allo senegal
9: songu le kan no ñin ziar
7: ñi ngi délo ziar bu baax
9: waaw ci langam di man bëggo na nga wax ma xon wété pular
7: nang taade
9: té d'accord no ngi daal di xol ñep déglu nañu señ bi fekk bir bi amna solo service c'est vrai que xamuñu ko soxna wulé waye tamit defa li nekk ci sénégal ci technicien bu jëm ci walu bâtiment la ko dalé ci ki ba ci ingénieur ba genn kowe ba ci souf mo teul li soxla tabax ndax sénégal fune li fi pour ci ay tabax ken xamul lu mu toll lolu service yi mo teul ko donte li service yi mo teul yépp dañu nekul tamit yu accessible so don wouté permis yi ñu lay laaj ak plan yi mon nga dem un an deux ans peut-être la nga yakanalon pour bëgg ci tabax sax doto day dem man gis na ni nit ñi war nañu leen former maçon yi war nañu leen former ñu informer population yi waye tamit service yi ñu yok leen ñu décentraliser leen tamit ndax mbir mi aussi dañ koy amana dañ koy xam sax waye yow nga xam li mëno ci jot bi ngay jaar ba jot ko soudé am xaaliss bi ngay tabaxé mo gëna yomba jaar fi ngay jaar bi nga mëna tabax do kon ñun bari duñ mëna tabax lool tamit mu ngi ci jaar gën jox soxna wulé
7: jeurjeuf Souleymane Ba fofé ci di tay ñu xarandi suñu auditeur yi rek waxtu yi sax da nak ma ngay dem waye nak mën nañ ci jël budé sax ben auditeur ñu daldi nak waxtaan ak mom ci gis gis ak xalaat gi mu am ci li nga xamé ni mom moy li ñu daldi nak waxtaané mbokk bi ñi ngi leen nuyu di la dalal ci allo sénégal allo
10: assalamu alaykum wa rahmatullah
7: ma ngi lay fay bu baax
10: dëkk fi ci mbalte bo
7: tourbi
10: khas mbay ni jay ramat lay sa aja ratu gappal tourbi deng nga ni jay ramat lay sa deng
7: la bahna
10: ñong lay ndokel di lay ñaanal di share sama sap yoy aladi mënu jox mbass ayebo lo bu ñom aladi dawda saw ak boy jow sa pet senegal yaay waxtan lu am solo gis nga soxna fi tabax mo yobbu nit mëno jind sa terrain nangami million def sey mool wala bu ci technicien wala sa architecte ingénieur bâtiment dafa am tabax du ay tiaxa mais djelub maçon mu melne man nan la jindal fer ci sek fer yi tek fer nangam ni bâtiment boko defé ni def ko ni rek man na bax foy de ko sax njabo dang ko wara sécuriser tabax yombul kou la ko yombalal kou ne mo la sank bâtiment yi liñ ci def djeku jadul amna ko wax legi day gis ko am day tabax ak seugul bam nekk rek ni maçon bi ñew na la boko yettale ay photo fi cénas ko man nga jey tégal nga tek dal tégal ma dal bu daanu mom man mënuma comprendre dal bu daanu fi rew mu tol ni ñaan dal bu mo daanu lolu vraiment gatché maçon ba la gatché borom bâtiment bi lañ gor gorlu ci tabax yi soko mënu nga def sa ñaari nekk ak su pantré waye bëgg tabax état ci kaw ta amu maître amu ingénieur amu architecte amu technicien lu indi yow ya ko indi urban sénégal mo am nañ ci responsabilité bu baaba parce que tabax bu fondation bi taxawé rek war nga xam électricité 1 vers électricité 2 diko saytu lolou mom vraiment état war na ci gëna gor goru gëna ci dolli parce que ñun mom suñu intérêt do nga lañu xol waye dañ xol ëlëk ay bâtiment wax day dem ay 50 ans 100 ans sénégal amuñu habitude taw bam yaag ñu ni bâtiment bi dafa yaag nañ ko raxé non dañuy dëkk bu nekk kër suñu kaw rek kon ñu ngor ngor lu ci do sa ni lu metti la xam nga am na borom keur gum den da deg na doon daw daanu fa tank ba dam ni na keur ñu la kenal kaal keur bi tax mo ci dom ko yeb ba muy daw di wacc keur dekk non dongal am na bu ko defon fi Touba keur gi den da la daanu seen kaw ñaar ñafa nekkon dom bi ak seen bu gañ
7: day na wayam
10: yoy dafa metti dal ak dekk do dafa am dal yalla yalla def jamm di la jaar ba ndokkel
7: jeuf diko jaajeufel bu baakha baax momi tamit diko ndokkel kon nak mi ngi nono danaka fi sa lañu dal di yem ci li nga xamé ni mom moy nak suñu émission di Aloa Sénégal tay ñu waxtané walum nak tabax yi bâtiment yi nga xamé ni mi ngi indi Laurent Nga Galankor ci askan wi ba taxna nak képp ku ci nekk ci ñun wara juk taxaw indi li nga xamé ni mom moy safara way tamit bayyi waat xel ci bopam moy borom kër gi moy tamit ñi tabax way tamit ñukoy jaarale yoon yoon wi tamit di yomb ci ñi nga xamne ñom ñoy askan wi ndax nak ku talalek amna leneen lo xamne ni dal ku lekkte leneen dula dal nak yomb lepp ñu dal di kay yomb rek jibal ci ay safara way tamit ñu baña bëgg lu yomb deug deug bay lorale suñu bop ndax nak bakkan loko jinde jaar nako kon sank sa bakkan ci li nga xamne ni mali foro la jaarako nañuy bay xel ci lolu di ñaanal yalla ñi nga xamne ni ñom ñoo ci dal nak sanku ndax du sen tayef amna ño xamne ñi ngi dëkk ñak am fuñu nekk mom mo koy daal nak waral way yaakar na ni dem ci barak mu daal di sax daanu sa kaw amana ay gañu gañu ngay daal di am mom mo gën tabax daal di mab sa kaw nga xamne ni jaxetal bi moy faatu lool tamit nañ ci baye xel bu baaxa baax di jaajeufal ñepp di gëreem ñepp di joxe dig dajé niki ëlëk même heure même fréquence ci radio sénégal international légui légui youssouf conté dina dikay yeen ci xibaari ci teunk bu ci noppé rek plus près de vous na won fa won adja yolande jay ki nga xamé ni mom mo doyen aline diop pap mata star mo faré won ci xaralé gi jam ak jam ci xaju sénégal jangine jëf

0: Ok, ñu ngi leen di nuyu delusi waat nañ ci seen émission mbay mi ni ngeen koy defalee ci waxtu ji. Tey nag damay dalal nag ki nga xamante ne mooy Seydina Aliou Ndiob, moom journaliste la waaye nag baykat la, doomu baykat la, donc xam na mbay bu baax a baax. Seydina, ñu ngi lay nuyu.
1: Maa ngi lay fay Ablaye Ndiaye di nuyu auditeurs yi déglu rajo Sénégal yépp ci waxtu bi, di rafetlu bu baax a baax émission bi nga xamante ni si day waxtaanee lépp lu nga xamante ni si moo aju ci wàllu mbay. Comme niñ ko waxee rek, mbay moom daanaka moo tënk lépp, rawatina nag ci lu aju ci wàllum développement. Jërëjëf.
0: Yow nga nekk doomu baykat di itam baykat bu mag, yàlla def itam nga nekk taskatoo xabaar, yaa ngi fii rajo Sénégal, donc yàgg nga di topp mbay mi, di déglu mbay mi, di def ay émission yoo xamante ni itam daanaka laal na tuuti ci mbay. Donc kenn du la wax mbay. Mbay fii ci Sénégal fi mu nekk nii ci tënk rek loo ñu si mun a ñemal tuuti, ni nga ko gisee?
1: Voilà, jërëjëf Ablaye. Yaakaar naa ne mbay bu ñuy wax suñu gis-gis si mbay dañ ciy wax ci loo xamante ni si lu ñuy sawar la, ndax itam bu bëree bu bëriwul am na ci loo xamante jot nañ koo dund. Ndax Ablaye, li may faral di wax rek, mbay maanaam tey jii bu doon ne 100% lañ ko jox, Sénégal yaakaar naa ñu ngi ci 30%. Kon cela veut dire yeggaguñu sax ci moitié bi, ci fi nga xamante ni foofu la ñu soxla mbay. Ndax xam nga mbay dafa am facteur yoo xamante ni ñoo ci gën a déterminant te dañ cee war a tënku. Te yàlla baaxee na ko Sénégal. Bu ñu waxee mbay, automatiquement dañuy xalaat suuf. Bu ñu waxee suuf, dañuy wax ndox. Bu ñu waxee ndox, loolu yëpp li ciy tegu mooy naaj bi. Te loolu yaakaar naa yàlla may na. Li ci des mooy accompagnement, mooy politique bi nga xamante ni si ci lañ ko waroon, ci lañ war a def ci mbay mi. Bu am résultat yu ñu soxla, dafa des. Dafa des nag ba muy des nekkul tey, nekkul démb. Ba muy des yàgg na. Ndax yaakaar naa ne nguur yi fi jot a jaar yëpp, ku nekk bu ci defoon pàcc bu yaatu wala pàcc boo xamante ni si am na solo. Kon fii ñu toll nii di waxtaanee mbay mi si jafe-jafe yi, yaakaar naa dinañ weesu leneen. Fa ñuy toll kon mooy naka la ñu war a mun a def tey jii ba lépp li nga xamante ni bay nañ ko ñu mun koo soppani fii li ci ëpp book wala li ci des ñu mun a jéggaani bitim réew. Donte nag am na li ñuy jéggaani, waaye li ñuy jéggaani tey jii wax 2026 bi ñu nekk waroon na fekk ñu weesu ko bu yàgg. Te mbay dafa nekk pilier boo xamante ni dafa am solo lool, te Sénégalais yi ñu ci ëpp book ñu si mel ni man dañ ko bàyyi farale ko ginnaaw. Cause yi nag bari na. Benn mooy amul, moo tax ñu si bëri duñ ci bugg a sóobu ndax résultat yi ñu si bëgg duñ ko am. Ñaareel ma, volonté politique bi nga xamante ni moo war a am ci mbay moomu dafa des bu baax a baax a baax. Ndax à chaque fois da ngay gis ne lañ ca war a def wala accompagnement ba ca war a def wala mesure yañ ca war a jël, daanaka lu si bëri dafay des. Bu nga xamante ni fi ñu toll nii ñu bëri bëggatuñoo des si mbay moomee. Loolee tax nag mooy indi li nga xamante ni mooy exode rural. Tey jii kenn dootu toog si suuf sa wala toog ci mbay mi, ndax dañuy bëgg gaa yi toog. Mais nag bala nga naan naam ne fa li war a tax nag nit ñi toog ba bay mbay moomu bu ñu am si résultat ak ay ngóobéef yu am solo, yaakaar naa ne moo des. Te loolu bu amoon tey jii Dakar comme bu tabaski jotee ni muy fiixee noonu lay fiixee. Ndax ñëpp danañ jublu véritablement ci mbay mi. Ndax mbay mi ñi si nekk as tuut di ci tedd di suturlu gis nañu véritablement am na njëriñ. Mais nag boo melee ni ab Aliou Ndiob boo xamante ni si dañ lay sonn ne demal bay demal bay, te yow li nga yaakaar mooy benn un wala benn mas benn mbaam wala benn fas, yaakaar naa la tax ñu naan mbay loolu taxul ñu naan mbay bay benn tool wala ñaari tool am fukki jox wala am ñaari mbaam, loolu tax ñu naan mbay. Mbay dafa war a am rendement yoo xamante ni si dañ ci am loo dundee benn, dañ ci am loo xamante ni si dañ ko mun a denc, dañ ci am loo xamante ni si dañ ko mun a jaay. Ndax su ma waxee njaay moomu tamit aspect économie bi day ñëw. Da nga jaay bii réew wala da nga jaay état mu des nga jaay bitim réew. Te leneen loo xamante ni da nga koy dundee tamit tey jii boo xoolee ñi nekk Dakar ñooy gën a sonn que ni nekk ak Koba. C' est parce que mbay mën la taxoon ñu mun a dund amatu fa. Da ngay nekk Dakar liggéey sa weer dee nga yóbbante pour ñu jënd ceeb, jënd dugub, jënd lépp. De ce fait yow mi fi nekk nii doo mun a économiser dara ndax loo liggéey jëndee ko dund. Ñëpp xam nañ ne noonu la ñuy dundee. Mais tey jii bu doon dugub am na fa, gerte am fa, ceeb am fa, mboq am fa, lépp am fa. Kon booy jënd amaana li munta ñàkk sax ngay jënd. Ndax tey ji dem na ba ci diwlin bi nga xamante dañ koy jënd sax am na système boo xamante ñu ngi koy def di jëfandikoo diwlin boobu. Kon mbay mi bu développé lépp développé. Te mbay mi tànk développé problème du ñàkk. Ndax feeg xiifa ngi fi am, feeg jafe-jafe ci mbay ngi am, problème yi dañuy am. Problème yooyu nag tey jii lenn rek moo ko mun a saafara mooy mbay moomu. Moo tax tey jii ma ne bu ñu doon évaluer mbay mi depuis nguur yi fi jaar yëpp ñu fàttaliku depuis Senghor ak léegi daanaka mun naa ne échec sur échec, échec rek moo ciy am. Ndax volonté bi moo des. Tey jii Sénégal li ñuy prévisé maanaam ñëpp mënuñoo liggéey ci bureau. légui sax tané na nit ñay commencé di démystifier li nga xamanteni ci modi mbay wala dem ci toli bay nekatul lo xamanteni kertal wala ñu né la baykat nga nekatul kertal légui dañ la baykat la nga fi yersi mais bu ñëkon buñ waxé baykat dañuy japp né c'est le bas peuple moy bas dolay ñun ñi nga xamanteni amuñu dal ñom ñu wara bay ñeneen ñi liggéey ci bureau wala nek ci administration yi ño nek les boss ño nek patron yi ba taxna bu ñëkon ku sa dom liggéeyul ci administration nga nek ni damaay bay dañ lay xass dañ am benen beut biñ lay xolé mais buñ démé bu ci bir xamnañ véritablement mbir mi ali kaji kat yuqub kat ci mbey mi la kon mbey momu tay ji volonté bi ci wara am ci état wara taxaw véritablement def ci ay moyens yu bari mom mo ci dess ba nga xamanteni ci té man suma déggé ñu naan ay campagne agri Abdoulaye damay am lu mo metti mbay duñ ko wadjal ci ben wër ñaari wër bu mois de mai joté ñu naan wala ubbi na ñu ngi joxé jiw ñu ngi non mbay 12 sur 12 12 mois sur 12 lañ koy wadjal chaque instant chaque minute chaque seconde dañu wara dañu nek ci li nga xamanteni modi mbay tay ji xolal réew yi développé amuñu ay saison nanan saison des pluies 3 mois nga bay ben tol ñaari tol ñetti jox ñenti jox mais lolou du bay mais ñi nga xamanteni moy américain di bay canadien di bay mbokk h 24 dañu bay sen système de mbay bobu tay ji dem nañ bo fiñ toni mondialisation le foot bu ubbe ko li xew fe mën nga ko xam légui à l'instant T élevage ak mbay ñu xam système yoy yep ñu xam ne li moy xolal suñu gerte gi tay ji soufu sénégal bu ko gëna nangu gerte amul te gerte gogu légui chinois yi dem nañ bo expérimenter ko yobbu ko diko yobbu chine légui wax yematuñ rek di ñow fi diko jël diko transformer mais ñom dañuy bay mais sen système biñuy bayé mo gën suñu boss ndax tay ji ben buddat rek boko buddé la fay nek ci doomu gerte dafa ken xamu nu mu tollu mais tay ji fi da nga bay bo 3 mois nga buddi gerte nga fekk fa ñaari doom ñetti doom mais lool da fay décourager nit tay ji buñuy wadjal campagne ñu né ñu ngi joxé jiw biñuy joxé la majeure partie ci jiw bi ñu joxe xam nga ñu koy def reund wala togg ko mbaxalu salumi c'est parce que li ñuy joxe baxul ay pendaxit lay doon ken xamul fu muy joggé ken xamul ban at lañ ko fa neen benen côté bi nak dina xawa jam baram tuumalik baykat bu ñëkkon mo doon jëndal bopam jiw mais légui moy amatul da ngay am sa gert war ko jënd jiw nga togg sa ñël amo ñël bu mot mais mëno denc gerté nga bëgg ñël amo ñël yaang koy denc pour jiw bala nga na nam ne fa da ngay obligé jaay loolu lepp di xaar jiw bi état wara joxe état bu lay jox la pendaxit légui da ngay obligé encore Abdoulaye Ndiaye mi nga xamanteni mo amna moy mu dëncion jiw dem ci luma ba yob xoli gerté gogo wala mu bañ ko xol yobuko ci luma ba di xaar ab Aliou Diop bu ñew xamna amul jiw bu ñewé bu ko jaay prix bu cher jiw bi do ci mëna jënd lu bari ñaari ci noir nga ci jënd ñetti ci noir nga bay ko du def sax mot hectare bobu nga bay ko mo ra représenter toute une famille bo xamanteni mu ngi composé plus de 20 ay xalé lool boko baye do ci am dara souf sang fi amuñu moy buñ ko baye ndax ben fas wala ben mbam boy bay bo xé bo 10h ñaari fala wala ñetti fala nga fi mëna bay tay ji kër ga tay ji ñaar nit wala ñetti nit seug di bay ak mosi c'est archaïque lool do mëna bay lu bari pendant ce temps amna keneen ko xamanteni ci amna tracteur keneen ko xamanteni ci amna ay un yo xamanteni ci motorisé koku tay ji bu xé mën na bay 5 hectares koku nonu boko comparé ak ki nga xamanteni dafa lay loxo du bok motax mo né volonté bi moy ñu jël xaaliss milliards yi ñuy wax ñu investir ko ci mbay mi diko waxtané at mu né minute par minute seconde par seconde 12 sur 12 yaakaara buñ ko défé dañuy am résultat tank mbay mi mu ngi soxé Abdoulaye Ndiaye problème yi problème politique problème finance problème sanitaire problème ainsi de suite du fi gawa jogé ndax réew yi développé yépp dañu sukkandiko ci mbay buñ démé bo réew yi nga xamanteni amuñu souf di def ini ben système tek table sorti souf di ci bay ñun ñi nga xamanteni dañu am soufus maam yalla sé le naturel am naaj bu doy te xam gañcé dafa soxla naaj am ndox muy taw ci nawet bi mu lér am nga 9 mois yo xamanteni ci yalla ju taw mais nga am possibilité def des forages Saloum ñu ngi koy expérimenter réussir nañ ko récemment amna ko fa gas tolu GPM diggi nor mois d'avril nga xamanteni ci ken xalatul sax gis lu toy mais légui da ngay dem gis lu toy gis gerte bu toy ñuko fay bay légui nak comme amna ño xamanteni ñu ngi dem bitim rew di domi rew mi gis fofu xam xam bobu indi ko fi ñuñ nañ leen jappalé ñeneen jappalé mais toli len da ngay dem gis tol bo xamanteni ay hectare ken bayuko légui nak ni ñi def moy ab Abdoulaye Ndiaye bu nekk fi am possibilité dem banque jël fa 10 millions yobou ko dekk ba récupérer sen souf bay ko orbatiku jël ngone jël gerte yeb indi wat Dakar jaay ko ben prix bo xamanteni yaakar na mom lam ko jëndé foy sax ci Allah ba amuñu ko fa mu nek injustice bo xamanteni baykat yi ñu ngi koy dund té véritablement ñu ngi ci xaar gouvernement bes bi ministre bes bi mu corriger injustice bobu nga xamné baykat yi ñoy sonu ci Allah bi ñom ñu wara gëna jëruñu ci li ñuy bay mais ñoy bay ño gëna toroxlu ci li ñuy bay ño gëna am du tuti liñ ci ño gëna tuti ci liñ ci am c'est pas normal xam nga ko xamna ko buñu baye ba paré wara tollu ci ñeñ ak jaay commercialisation bi bu commencé gis na li ci xew yépp

ki yenen ben mbir rek lay saxal ni sunu digeunte ak yalla mu ngi melni rokki mi rokki la dang may jox ma jox la joxlo ma duma la jox te nak yalla dugalu ci service camarade amul ken kumuy faral waye wetche la wetche suratu baqara leral ka muni iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya yonantibi alayhi salam bula sama jam ñi de laaj ci man ni way sunu borom dañu ko soxlo mais man dama jégué ujibu da'wata da'i iza da'ani kep kuma wo ma wuyula kep kuma ñaan ma mayla waye dafa am shart fal yastajibu li ñom itam dama len won nañu ma wuyu ma wola nga woma wa lutax malay wuyu te yow nang woma wuyu nonu rek nga kay degge wal yu'minu bi nañu ma gem luma len wax ñu def luma len tere ñu bay la'allahum yarshudun suñu ko defé de sen bir yépp da fay juk suratul baqara la yetemer drom net fuk ak drom seigneur allah fek nous soyons résolus et raffermis nos pas bokki ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ni ta afriq alayna sabran wa sabbit aqdamana yalla nañ yalla degeural yalla jox ñu katanu jëfé li mu ñuy sant degeural suñu jéggu nek suñu wéru way lolu yalla man naka yomb naka yalla nañu ko defal